밤이 더 많이 바게 이게 버럭도 이제 프로파노 아 까미 제스 타이니 에바 학도니 아리노 나이네니 함자고 아리 부팅 동카나 아양 나니 까미니 바잉 나니 아울리니 버 나이모 바하잉 동카나 खेतो दांग तोंका हापुंग दांग तोंका आइनी बरो रोग बाहाइन खना अबो नायने नि बले केन मुचुंग जाको के अबोन बाकिनो इंडिया ते म्यानमार नि ओ इंटरनेशनल बॉर्डर रो अबो क्लायो उंगे अबनो नायने नि बाकि बरो रोग बले के हम जाको आंग एबा ओ कामिने जतन छे ओक्रानी जे काम नक अबो अबो हाय खक्सा म्यानमार ओ ते खक्सा India wo claim bagi bo abu bo akacha nai jak nai thai ngi thanga koni bosongni borokni je hukumono borok tabu bo romun tongkho agini hai claim ka thang ta agini hai keno krakhe abo belai ke nai thot